0: te iwi taketake. Nā kaiti aki o te whenua moemoea ara, ko te pāpaka nui a Māui. Nā pā kaiahi o te ahika e pupiri tonu nei te mauri o te whenua. Ka mihi ki ngā tipuna me ngā urupa o rātou mā. Anei mātou e mirimiri nei ki runga i tō whenua kia tuku aroha atu ki a koutou katoa kei te mihi, kei te mihi. Tūturu o whitu whakamaua kia tīna, tīna. Haumie, huie, tai kie.
1: Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai.